0: Santiago baitare katulangu puti bomindo pandiagu koma ne mukakepa kongone wape aboine aboine nupe aboine.
1: Zaman boleh berubah, selera musik kita juga boleh berubah. Tapi jangan tinggalkan budaya nyanyian kita. Cintai dan lestarikan budaya Indonesia.
2: Halo, Pak.
3: Halo, Seng. Bagaimana?
2: Kondi?
3: Di rumah nih.